Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.
1: Denna dikt heter Jag. Jag. Min ungdom av makadam och min historia mitt inne i golfstoppningen. Hitler skred över kartan och vi härmade honom. I tomma åkrar byggde vi kojor mot plank och murar. Hundarna lekte på gatan, parade så fastnade så att kärringarna hällde kallt vatten på dem. Och en flicka som heter Nina drog av sig byxorna och lät oss fingra henne. Mina steg var kortare då. Ofta såg jag i marken. Och en dag lekte en pojke med en eld och tre handgranater. Men så vart han rädd och pissade på dem.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Född på Karolinska, någon annan åkte ut på båt. På andra sidan gatan finns en kyrkogård. Men innan jag går över vägen, låt mig visa vad det

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.
1: Jag var din lärling, gjorde allt du bad mig om. Och jag satt på dina axlar, där fick jag följa världens gång. Och jag minns när jag var liten och du alltid hade svar.

aldrig sett min pappa gråta, fastän han haft rätt, och aldrig sett honom skäla. Det hade aldrig någonsin skett. För pappa, han var en hjälte,

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: då såg hon Birk. Och han var rädd, det såg man. Utan hjälp skulle han inte kunna komma därifrån. Förr eller senare skulle han störta ner i djupet när han inte orkade längre. Ronja tog skinnremmen som hon bar ihop.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på Landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Halsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Från de gula havsfälten till Sveriges sydligaste udde.
5: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. Radio for You.
4: Direkt från den skånska myllan.
5: Radio for You. Take a deep breath and relax. It's all gonna be-

Vad härligt, en ny härlig måndag, orörd måndag som vi ska se till att ta oss igenom med goa hits från Radio for You. Hallå, hoppas ni har haft en trevlig helg. Som sagt, Pierre tillbaka här i studion, det är måndag igen, det är dags för oss att förgylla er vardag med goa härliga hits. Så skruva upp radioapparaten så kickar vi igång för min...

då har vi kommit igång riktigt ordentligt med vår förmiddag med goa härliga hits. Vi öppnar upp med Dr. Victor med en härlig reggae-version med Have You Ever Seen The Rain. Blir man jävligt glad faktiskt. Och sen nu också en passande låt idag. Det är ju blött ute och det ska ju vara så idag också. Lasse Stefans med Det regnar och regnar. Så är det. Hur är det där ute i stugorna nu? Har ni haft en trevlig helg? Då har jag haft av att bara goa, härliga, ätit gott och njutit av goda vänner och familjens, ja, det har varit riktigt, riktigt trevligt.

Jävligt faktiskt. Det har grillats, det har ätits taco, det var njutet av livet, det måste man göra ju. Så det är så, hoppas ni också har haft det bra. Nu är det måndag igen och vi ska slänga oss över alla våra goa härliga hits här och vi ska även få ett suveränt supertrevligt reportage från Fredriksdalsteatern idag. Klockan 5:10 får ni det. Var på träffa Claes Malmberg, Eva Rydberg och gänget nu när de håller på att jobba inför årets uppsättning Evas final på Fredriksdal, nämligen Hjälten från Öresund. Det reportaget får ni 5:10 idag. Men nu ska vi fortsätta och ge er mer av de godaste hitsen, det tycker jag verkligen. Är ni redo för mer härlig musikmix härifrån Radio for You? Tycker jag låter bra, då gör vi väl det då. All right, nu kör vi lite morgonrock.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hej, det här är Erika Jonsson och du lyssnar på Radio for You.

Yeah. Magnus Uggla med hans bidrag till VM-musiken. VM-guld, Magnus Uggla här på Radio 4. Så är det, vad sägs om en annan god härlig country-låt? Har vi Post Malone och Blake Shelton med Pour Me A Drink.

0: reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Trockvägen 6.
4: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
5: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
6: Absolut, vi ska fortsätta vår musikaliska resa denna regniga förmiddag. Vi ska ta en titt på vädret också, hur det ser ut idag. Så givetvis mer av de godaste hitsen som hänger kvar.

0: papplapp som är blå.
1: Mm, där hade vi han, Christoffer Björn, med låten Papplapp. Fick du här på Radio for You. Skulle vi ta en titt på vädret då? Ja, vädret idag, det ser ut att bli regnigt och temperaturen kommer att hålla sig på 8-9 plusgrader. Och regnigt kommer att bli hela dagen, ända fram till 20 kväll. Vi får lite vatten här nu och sen så ska ju solen titta fram imorgon också lite. Men dagen idag blir gråmulen och regnig, så vi håller oss vid radion och lyssnar på goa härliga hits. Då blir man glad. Eller hur? Radio for You, vi ger dig de godaste hitsen.

0: och de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg.
2: Hej, där är Jan Johansen.
3: Ja, det här är Henrik Åberg. Ni lyssnar på Radio 4U.
0: Radio 4U, vi underhåller dig.

Star. Och då, så är det. Skapa trivsel i en butik. Och vad gör man då? Jo, då gör man följande. Man ser till och pimpar sina varukorgar. Ja, detta har ICA i Kalmar gjort faktiskt. För att sprida god stämning bland kunderna. När kunderna ska handla på ICA Södercentrum i Kalmar framöver kommer de mötas av betydligt gladare kundkorgar. Jo då, i botten av alla korgar ligger det nummer. Det är konst och vackra budskap som ska göra människor glada där. Bakom gatukonsten står eleverna på Vasaskolan och bildläraren Erika Josefsson. Vill sprida glädje också, vill dessa elever göra. De tror att deras konst kommer att göra kunderna glada och bidra med en mer positiv stämning i butiken. Jag jobbar med street art, gatukonst alltså, tidigare, och jag föreslog att extra uppgift att fyrorna nappade på ganska många trevliga idéer på att göra det här och sprida god stämning. Det var jätteroligt, sa Erika Josefsson, och ja, hur har publiken eller kunderna reagerat? Ja, responsen bland kunderna har endast varit positiv. Alla uppskattar de nya pimpade korgarna och budskapen i dem. När jag var där la jag det i kundkorgen. De flesta tycker, oj vad är det? Oh, vad trevligt tyckte de det här är. Så ja, man kan pimpa sina kundkorgar där med massa trevliga saker och göra folk gladare. Mer glädje, mer hoppande. Så är det. Och någonting som också vi ska göra, när vi fortsätter ge er mer om de godaste hitsen. Och ja, vi pratade ju innan om Magnus Ugglas låt, VM-låt här. Nu har faktiskt Brandstad City släcker slängt sig in i denna också. All in för Sverige. Låten känner ju säkert igen från Melodifestivalen rakt in i älgen. Men vi tar och lyssnar på den. Här har vi killarna i Brandstad City släcker. Så deras, ja, version av rakt in i älgen. Älgen? Rakt in i elden. Så ska det vara. Och deras VM bidrag. Nu kör vi.

0: Radio for You, sponsors av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Du lyssnar på Radio for You. Det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

vill bli sponsor eller ha reklam på Radio for You, ring 072 70 44 211. 072 70 44 211. Håll musiken.

0: of your favorite songs right now, right here.
1: Hej allihopa, jag heter Martin, kallas för E-Type och ni lyssnar på Radio for You. Och det gör ni rätt i, för det är en av världens bästa radiostationer.

to go away. Nej, jag kommer att vara med där en stund till faktiskt. Och ge dig mer om USD Hits än denna måndag. Måndag förmiddag, regniga måndag förmiddag här. Och ja, men då har man musiken som man kan värma sig med. Musiken som är, ja, solskenet i vårt liv. Ja, vad poetiskt det blev. Nu ska jag tänka att vi skulle ta och skratta lite tillsammans här med Hasse och Tage. Det är dags för en Lindemann.

0: sidan i GT idag. Så här bland annat: sitta på en tuva och spela flöjt är bättre än att knäa med elgitarr. Det är signaturen The Oscar som har skrivit detta inlägg. Vi har luskat reda på vad han heter egentligen. Han heter Malte Lindemann och son till Valfrid Lindemann, och han har vänligen kommit hit. Välkommen. Ni är lite mer originell ni, kan man säga.
1: Ja. Jag brukar sitta på en liten tuva och spela på min lilla flöjt. Jag brukar spela en liten visa för alla skogens djur. Jag brukar spela Södermanlands regementets parad.
0: Jaså.
1: Och sen så drar jag den här timmerkojan. Och sen drar jag Södermanlands regementets paradmär igen då. För att se om djuren ska titta fram ur sina små hålor.
0: Gör de det då?
1: Ibland tittar de små fram ur sina små hålor. Aha. Där kommer lilla syster Ärtsoppa. Nej, vad heter hon? Lilla syster Ärla. Och lilla bror Hjort. Alla dem. Och bror Kossa. Sa jag bror?
0: Ja.
1: Jag menar kor. Då tittar de fram ur sina hålor. Och ho ho, säger de då. Då har jag på detta vis genom en lilla flöjt blivit bekant. Med mången fjant. Nej, men med månget djur ut i skogens djur och djur. Då har vi till exempel, Jag kan förstå göken.
0: Jaså?
1: Ja.
0: Vad säger han då?
1: Göken, vet ni, han säger så här: koko, koko.
0: Ja, men vad menar han liksom?
1: Ja, det vet jag inte. Men jag kan förstå att han håller på med någonting, för det hör. Sen kan jag tala med fiskarna.
0: Hur då då?
1: Jag säger: hej, ska ni ut och fiska idag? Och då säger de ja. Just nu är det parningstid. Ja, inte bland fiskarna, utan bland djuret. Det är ett knakande och ett brakande. Jag ska visa hur hjortarna gör. Eller har gjort, rättare sagt. För den tiden är över nu. Först så utbringar de sitt bröl. Det vansinniga parningsbröl. Det låter ungefär så här. Hjortarna är ovanligt dova i år. Sen börjar hannen sin parningsdans. Ja, jag kan inte förstå att honorna går på det där. Men det är ju själva verket tvärtom. Oj, vi bara halkar in på myror.
0: Vi övergår till myrorna.
1: Vi övergår till murorna. Murorna, en gång när jag satt på min lilla tuva och spelade Södermanlands regementet paradmarsch, så kände jag plötsligt hur jag blev kär. Jag hörde några som kysstes i fjärran. Det var några kor som drog upp fötterna ur ett kärr. Och jag kände hur hjärtat började hetta. Det började hetta och hetta och hetta och hetta och hetta. Då var det myror. Are you?

Detta med Sven Hedlund, skriven av Per Gessle faktiskt, King Like You. Så är det. Ja, jag tänkte vi ska ta och titta lite på låtar, de mest kända låtarna i världen här. Vi ska se var lojonen är. Bland annat vi ska gå igenom ett par stycken låtar som är riktiga såna här hit wonders. Kommer ni ihåg låten Wonderworld av Oasis? Blev den mest igenkännande låtarna av britpoprörelsen på 90-talet. Den släpptes 1995 och blev snappbandets stora internationella hit. Och än idag är den den mest streamade rocklåten genom tiderna. Bra, då tar vi lyssna på det.

0: This is Wonder World. Wonder Wall. Wall. Här hade vi det om en av deras stora hits. Vi fortsätter att ta och titta på de mest streamade låtarna runt om i världen om en liten stund.
1: Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.

0: smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Välkommen till mitt mansrör.
2: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Värmhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
4: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
5: Direkt från den skånska myllan.
6: Radio for you.
7: Ja, vi fortsätter vår musikaliska resa här denna måndag förmiddag. Vi pratar om låtar som verkligen håller kvar i många decennier här. Vi ska prata om The Monkees och deras låt True Believer, eller I'm a Believer. I'm a Believer släpptes 1966 och blev omedelbart en enorm pop-hit. Låten är skriven av Neil Diamond och inspirerad av The Monkees. Ja, den blev lika populär flera decennier senare. Hon har till och med varit med i filmen Shrek. Så vi tar lyssnar på The Monkees med I'm a Believer.

The Monkees med låten I'm a Believer, en låt som verkligen hänger med fortfarande än idag. Vi ska fortsätta med nästa låt här nu. Vi har, känner ni säkert till, 1974 så släpptes Sweet Home Alabama och befäste sin plats i den amerikanska musikhistorien. Det är nu en av de mest kända Southern Rock-låtarna någonsin.

verkligen lever kvar fortfarande. Och en annan låt som också lever kvar fortfarande här, det är 1987 så släpptes en låt som får bli en av kännetecknande hymn för inom 80-talet. Den toppade listorna i flera länder, den fick en Grammys Award och blev snabbt en av Whitney Houstons största hits. Vi tar och lyssnar på denna odödliga låt, I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston.

0: mest streamade och ikoniska låtar.
1: Från de gula havsfilten till Sveriges sydligaste ode.
2: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. Radio for you.
0: Ja, vi ska fortsätta och ge dig mer av de godaste hitsen. Vi håller på att gå igenom lite ikoniska hitsar faktiskt. 1971, då släpptes den här låten Imagine. Och därför blir en av Lennons mest framgångsrika låtar efter The Beatles. Det blev också den mest kända fredslåten av någonsin som skrivits och sjungs vid fredsprotester än idag. Här har vi Elton John, Mr. John Lennon. Här har vi en melodi.

0: Där var den, Imagine med John Lennon. Ja, vi lämnar musiken här, så tar vi det i eftermiddag och så fortsätter givetvis med mer av de godaste hitsen. Och i Radio for You eftermiddagen, då blir det ett härligt reportage från Fredriksdalsteatern. Radio for You var på plats där och pratade med Eva Rydberg och Claes Malmberg inför premiären nu på Hjälten från Öresund. Och det blir Eva Rydbergs final avtackningar på Fredriksdal och Utmusteater. Men hon kommer ju till att fortsätta som artist, men inte med Utmusteater. Lyssna på det i eftermiddag klockan 5:10 får ni det reportaget från Fredriksdalsteatern.
1: Förmiddag med Pierre Malmqvist.

0: Henrik Fjällgren med den härliga låten Norrsken fick det här på Radio for you förmiddag. Ja, det är alldeles strax och strax dags och lämna över till kollegorna på Radio SMF. Men först det här.
1: Radio for you sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Ja, tidningen får det, man har det kul. Vi ska snart lämna iväg den musikaliska stafettpinnen ner till Radio SMF. Jag är tillbaka igen klockan 16 till 18 i Radio for You i eftermiddag. Då blir det ett suveränt trevligt reportage med Eva Rydberg och Claes Malmberg om årets uppsättning av Hjälten från Öresund. Eva Rydbergs final på Fredriksdalsteatern. Det reportaget får ni i eftermiddag. 10 över 5. Tills dess får ni ha det gott. Vi hörs igen klockan 16. Nu lämnar vi iväg den musikaliska stafettpinnen ner till Radio SMF.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss. Let's go!

0: Ja, godmiddag, godmiddag alla radiolyssnare i Trelleborg med omnejd och även på vår webbradio. Då är det Radio SMS som har startat sin sändning för idag. Och vi ska först ha att tacka Radio Few, Pierre, på hans sändning mellan 10 och 12. Och han är hjärtligt välkommen klockan 16.00. Så lämnar vi över den musikaliska musikpinnen tillbaka till honom då. Det gör vi, så du är följt i regnet. Hoppas att du har paraplyet med dig.
1: Ja, det får vi hoppas han har.
0: Regnar ute, det är ju så. Sånt väder idag.
1: Ja.
0: Men det behövs lite vatten också.
1: Jo,

0: som Britt och Lena hälsar er välkomna. Och efter nu på söndag den 17 maj så har Bingo sommaruppehåll. De är tillbaka igen den 20 september. Och så har vi torsdag. Ja, det är nu på torsdag den 14 maj. Nu är det ingen sygrupp och kaffestugan är stängd.
1: Ja, det är en hel dag då.
0: Ja.
1: Precis.
0: Och annars så är Gulles sygrupp igång tisdagar och torsdagar 12-15 på Strandgatan 20 i vår lokal. Så Gulle hälsar nya som gamla deltagare välkomna. Och kaffestugan har öppet tisdagar och torsdagar 12-15 så Britt hälsar er hjärtligt välkomna. Och Jörgen har hand om önsketimmen och vill att breven skickas till Radio SMF Strandgatan 20 23162 Trelleborg, så vill han att ni märker det önsketimme. Och ni kan skriva ner 25 låtar. Och när ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Och SMF har dans i parken fredagen den 29 maj. Och då är det dans till Candys orkester. Och sista anmälningsdagen är 25 maj. Och dansen börjar 19.00 och håller på till 23.00. Och insläpp är 18.30. Och för er som är medlemmar kostar dansbiljetten 170 kronor. Och för er som inte är medlemmar 200 kronor. I priset ingår kaffe och macka i pausen. Och ni får meddela om ni har allergi. Och anmälan är bindande. Och det är inget efterinsläpp. Och medhav dryck för ej förtäras i lokalen. Det finns att köpa. Alltså låter inte jag väldigt hejs helt plötsligt.
1: Ja, det var lite, det var lite
0: ja.
1: Konstigt.
0: Ja, trots jag harklar så försvinner det inte.
1: Men det är ju det är ingen fara.
0: Nej, jag hoppas du hörs ändå.
1: Ja, ja.
0: Och snacks får mig tagas. Och ni kan betala in till plusgiro 98388-2 eller när ni besöker kaffestugan. Och ni kan även swisha till 123-00-49718 så märker ni det med dans. Så festkommittén hälsar er välkomna. Och Gulles sygrupp har avslutning den 28 maj. Och börjar åter 1 september klockan 12-15. Så Gulle hälsar er välkomna då. Och sen på lördagen den 13 juni då har Radio SMF skivloppis. Och det är klockan 10-15 och kaffestugan är öppen samma tid. Och då serveras bullar och kakor och korv, kaffe och läsk till billig peng. Så alla är välkomna. Och så har vi nu på torsdag 14 maj, då är temat önsketimme.
1: Ja, det är Rolf Lagerholm.
0: Ja.
1: De ska ha sin önsketimme.
0: Ja, men nu får vi lyssna på dig 18.30-20.00.
1: Det får vi göra.
0: Så det var vad jag hade.
1: Det var det du hade där, Pernilla, ja. Och jag ska berätta att vi har den 11 idag. Och det ska vara så mycket som Marta och Marit som har namnsdag idag. Så vi gratulerar alla de som heter så och alla andra som har någonting att fira. Och under tiden jag spelar en liten gratislåt där, Pernilla, så öppnar du telefonen.
0: Ja.
1: På 0410.
0: Och 433-08.
1: Och det betyder att det är måndag eftermiddag och då är det önskelåt och eventuellt en gratishälsning.

En liten blomma så här planterad ut i en kruka kan säga mer. En orrefors som är dekorerad med vita liljor och orkidéer. Nej, med en enkel tulipan på bemärkelsedan. Jag har den äran, jag har

Med en enkel tulipan med Harry Brandelius, och den spelar vi för alla som har någonting att fira idag. Och då ska vi ta och börja spela för Ingrid Bure. Och du Ingrid vill höra världens rikaste flicka med Juvo Norman.

0: Världens rikaste flicka med Johan Norman, och den spelar vi för Ingrid Bure.
1: Vi kan väl höra på en låt här med Simons, och vi ska ta och lyssna på en låt som heter Only Love.

0: Ja, där fick vi lyssna på en låt här med Simons. Det var ju en låt som heter Only Love. Ska vi se här. Vi kan väl ta... Ja, kan vi göra. Vi kan ta en låt här med Paloma så länge. Kan vi göra ju. Och då kan... Och då... Pernilla är snart färdig på den sidan där, så kan vi väl se här, så ska vi se här, ska vi ta och spela för Gunvor Stig Örsjö. Ska vi se. Sådär ja. Då kan vi köra vidare med önskelåtarna, det är Gunvor Stig Örsjö.
1: Ja, och de gratulerar Eva Nilsson i Tommelilla som fyller år idag och alla andra som har något att fira. Och Gun, och det gör hon med ett fång mörkröda rosor med Palomas.

0: Ett fång mörkröda rosmöjt palomas och den spelar vi på Gunvor Årsjö. Då är det Stig i Årsjös tur.
1: Han vill höra Valentino med striplås.

Där fick vi lyssna på Valentino med Striplos och den spelar vi för Stig Görsjö. Då ska vi ta spela för Inger och hon vill höra Regniga natt. Och då plockar jag fram den med Anna-Lena Lövgren.

Regniga natt med Anna-Lena Lövgren och den spelade vi för yngre. Då ska vi ta och spela för Bengt Wigren och kan väl ha en låt med Ronny Mans, Ann-Charlotte och Eleonore.

Han förlåt och Elena och med Ronimans och den spelar vi för Bengt Wigren. Ja, kan vi ta och höra på låt som kanske passar idag när det regnar och regnar. Ensam i ett regn med Lasse Stefans.

Där fick vi lyssna på Lasse Stefans Ensam i ett regn. Då kan vi ta och spela för Mats, och han vill ha en låt med Kristina Lindberg, The Traveler.

0: Där fick vi lyssna på Kristina Lindberg och det var en låt som heter Traveler och den spelar vi för Mats. Då ska vi ta och spela för Marianne och Hjärt i Sjöbo.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Hon Marianne vill höra när countryn kom till Skåne med Romelle Back.

0: Tack ska ni ha.
1: Ja, det var så lite så. När countryn kom till Skåne med Romulo Band och den spelade vi för Marianne i Sjöbo. Då ska vi ta och spela för Hjärt i Sjöbo. Och Hjärt vill höra: Jag ska aldrig glömma dina ögon med Stefan Borg.

0: Jag ska aldrig glömma dina ögon med Stefan Borg, och den spelar vi på Hjärt i Sjöbo. Då ska vi ta spela för Bea i Skivarp.
1: Ja, hon vill höra Gråt hos någon annan med Palomas.

0: Gå hos någon annan med Palomas och den spelar vi på Bea i skivapp. Då ska vi ta och spela på Preben.
1: Ja, han vill höra skånska slott och herresäten med Edvard Persson.

pallor o tecnar på golvet järnsmida gallor. Skön jungfrun hon drömmer i majnatten ljus att friaren kommer till Glimmingehus. På utflykt till bokskogen Malmöbon glor.

Vi herre, fast storken i Skåne var vart år blir färre, när parken vid Borgeby doftar jul, då stämmer en snordling sin träskofiol. Till lugnet och vilan från dammet och möget, från

Där fick vi lyssna på Edvard Persson och en låt som heter Skånska slott och herresäter. Och den spelade vi för Preben. Då ska vi höra på en låt med Tor Görans. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter Vägen till kärleken.

0: Ja, då fick vi lyssna på två låtar där, ja. Ny tjej i stan. Nej, då har man långt också. Ny tjej i stan, ja, det får det vara så. Nu ska vi se här, ska vi inte ha på Arvingarna nu. Vi hörde på Nyan som är Simons och sen så var det Varje litet ord med Ann-Katrin Wiklander. Och nu har klockan slagit 1:05 denna måndag eftermiddag. Det är Pernilla och Olle fram till klockan slår 16:00.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, då fortsätter vi här med önskelåtarna och vi kan ta och spela på Göte i Skurup. Och kan vi höra en låt med Palomas, Ett blekt fotografi.

0: Ett blekt fotografi med Palomas och den spelar vi för Göte Skurup. Ska vi ta och spela för Ingrid i Skurup? Vi har artisten, men den låten som du var ute efter, den har jag inte uppfunnit. Men uppfinner jag den så ska jag ta och spela den för Inger. Nej, Ingrid är det. Och du ska höra på en låt här med Mark Midler som du vill höra på. Artisten hade vi. Så jag valde en låt till dig som heter så mycket som Lonely Blue Dreams.
1: I think about you all the time. You're always there on my mind. But I know

0: Lonely Blue Dreams, och den var med Mark Midler, och den spelade vi för Ingrid i Skurup. Då kan vi ta och spela för Gunnel Gravin.
1: Hon vill höra När vildrosor doftar med Tove Widerberg.

0: Där som vill blommor dofta med Tove Widerberg. Och den spelar vi för Gunnel Gavin. Då ska vi ta och spela för Lena Wemmerbro.
1: Hon vill höra Candida med Sten och Stanley.

Där fick vi lyssna på Stein och Stanley och en låt som heter Candida. Och den spelar vi för Lena Vemmenbro. Då ska vi ta och spela för Kerstin Gren. Och du gratulerar alla som har någonting att fira idag. Och Kerstin vill höra Spanska ögon med B6.

0: Där fick vi lyssna på Spanska ögon med V6 och den spelade vi för Kerstin Gren. Då ska vi ta och spela för Ylva och Bertil. Och Ylva ville höra en låt här med Ben Steiniker. Vill hon?
1: Ja.
0: Ja, precis. Och det blir en låt som heter Sweet as Sweet Can Be.

0: Där fick vi lyssna på Ben Steniker. Sweet as sweet can be, och den spelade vi full, va? Då är det ju Bebestor Bertil, ja.
1: Ja, precis. Och Ulva och Bertil, de gratulerar alla som har något att fira. Och Bertil vill höra Bortom horisonten med Lasse Stefans.

Så följ med mig över havets skummande vågor. Följ med mig till paradiset och dina drömmars gröna ö. Följ med mig till lyckans land.

0: Bortom horisonten med Lasse Stefans, och den spelade vi för Bert till. Då kan vi ta och spela för Sonja i Lund.
1: Ja, hon gratulerar sitt barnbarn Mikael som fyller år idag. Hon vill höra Öppna landskap med Ulf Lundell.

0: Där fick vi lyssna på Öppna landskap med Ulf Lundell och den spelar vi för Sonja i Lund. I Tuska, då har ju Ingrid Skurup, hon blev inte riktigt nöjd med sin förra låt. Så att vi...
1: Hon vill höra Mexiko med Bob Moore.

0: Där fick vi lyssna på Mexiko med Bob Moore och den spelar vi för Ingrid i Skurup. Då kan vi väl ta och lyssna på vad Mona Nils-Göran har önskat sig.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Hon Mona vill höra Don't Guard My Doorstep med Ann-Louise Hansson.

Där fick vi lyssna på Ann-Louise Hansson, Don't Go To My Doorstep, och den spelar vi för Mona. Då kan vi ta och spela för Nils Kjöran, och han vill ha Hillbilly Five och en låt som heter Alabama.

0: Ja, där fick vi höra på Hillbilly Five och Alabama, och den spelade vi från Nils Göran. Och då hade jag tänkt att vi skulle ta och spela för Kerstin och Bosse i Oxie.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Kerstin vill höra En dag, en biljett, en sång med Jokers.

0: Där fick vi lyssna på Jokers och en låt som hette En dag, en biljett och en sång. Och den spelade vi för Kerstin Oxie. Då kan vi ta spela på Bussi Oxie.
1: Han vill höra Elos Folkets Park med Flamingo-kvintetten.

0: Ellos Folkets Park med Flamingo Kvintetten, och den spelade vi för Bosse i Oxie. Vi kan inte spela om, vi kan ta och spela om Göte i Skur, han hörde ju inte sin önskelåt innan, så att
1: nej, han vill höra ett blekt fotografi med Palomas.

0: Ett blekt fotografi med Palomas och den spelade vi på Göte i Skurup. Spelade inte om det flera gånger. Ja, vi kan väl ta och spela för tutten, Pernilla.
1: Ja, hon gratulerar sitt barnbarn Andreas som fyller år idag och alla andra som har något att fira. Hon vill höra den gamla bäcken med Kjell Tiger.

0: Den gamla bäcken med Kjell Tiger och den spelade vi på tuttan. Ja, och klockan blev så mycket så att nu ska vi gå på kaffefika, så vi är strax tillbaka och ser en om en liten, liten stund. Ja, tiden går och vi med den brukar de ta.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktioner AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Ja, då är vi tillbaka igen efter kaffefikat här. Och vi har fått lyssna på... Nu sist så var det Danne Strauhed, Valmö Blomman, Kristina Lindberg, Vid flodens strand, Fernandos, När ett hjärta har älskat, Black Jack, Nu är det lördag, Grönvalls, Regn i mitt hjärta, Ann-Katrin Wiklander, Kärleken, och Ingmar Nordströms, Gösta Gigido. Och då ska vi ta och spela för Roger Löv. Och kan gratulera alla som har någonting att fira idag. Och kan vilja höra ett rockmedley med Striplos.

Ja, där fick vi lyssna på ett rockmedley med Striplers och den spelar vi för Roger Löv. Och vi har öppnat telefonen igen. Glömde jag säga innan. 0410433308 om ni vill ha en önskelåt. Jag vet inte ännu om ni får ringa in en gång till för att det går in lite småpölar precis som när det regnar ute just nu. Det blir småpölar. Vi ska ta och spela för Gullan. Ska vi göra? Nej, det ska vi inte alls det göra. Nu läste jag det Pernilla skrev precis. Vi ska spela för Hans Vemmenbro ska vi. Ett avsked på stationen med morfars polare.

Avsked på stationen med morfars polare. Och den spelade vi för Hans Vemmenbro. Ja, vi kan väl ta och spela för Gullan och Elvart där. Och Elvart, du vill höra en låt med Lasse Stefans, Den gamla grinden.

0: Där fick vi höra på den gamla grinden med Lasse Stefans. Och kan vi se här, Pernilla? Gullan och Elvet hade ju en grattishälsning där också.
1: Ja, och de gratulerar Helena Persson som fyller år idag. Och så Helena och hennes man Magnus, de har bröllopsdag också idag. Eller firar sin bröllopsdag idag. Har du spelat för Gullan?
0: Nej, Elvet spelar jag precis för. Så det är ju Gullan vi ska spela för nu.
1: Ja, lyckan ska vara livet ut med Britt Nilsson och Olle Jönsson.

0: Vår lycka ska vara livet ut med Britt Nilsson och Olle Jönsson, och den spelar vi för Gullan. Då kan vi väl ta och spela för Gunvor Färm.
1: Ja, hon vill höra I Wonder med Rick Limps.

0: I Wonder med Erik Lims, och den spelade vi för Gunvor Färm. Då är det Lena Lemheden stor.
1: Hon vill höra varje dag och natt med Sound Dixon.

0: Varje dag och natt med Soundix, och den spelar vi för Lena Lemheden. Ja, jag sa det precis till Pernilla under tiden vi spelade denna låten, att man, när man sitter här nere och sänder ut, så tänker man inte på hur många som lyssnar på oss. Det känns precis att man sitter hemma vid datorn och spelar musik för sig själv. Så känns det. Men vi ska ta och spela för Lisbeth Ros, ska vi göra. Och det ska vi göra när Pernilla har skrivit färdigt sådär, ja. Hon har en liten grattishälsning där.
1: Ja, hon gratulerar sitt barnbarn Elida som fyller år idag.
0: Ja, hon blir tonåring idag.
1: Ja.
0: Jajamän. Där hänger jag med på den grattishälsningen då.
1: Ja, och Lisbeth vill höra nummer Bolero med Kent Boström.
0: Hade vi den? Eller
1: den har
0: vi ska ta den med Jarad Jolling?
1: Nej, det ska vara Kent Boström.

0: Ja, darf ich vill lyssna på Normo Boleros med Kent Borgström? Och den spelade vi för Lisbeth Ros. Ska vi säga så innan jag fortsätter så kan vi väl ta och lyssna på lite information. Och det är Pernilla och det är Rolle fram till klockan slår 16.00, cirka en timme till. Så, sen överlämnar vi upp till Pierre igen klockan 16.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är bara att titta vägarna förbi. Jag är öppet till morgon. Tisdag mellan 12 och 3.
2: Ja.
0: Får vi hoppas inte det är sånt här väder som det är idag. För idag är det fruktansvärt taskigt väder.
2: Ja, det är det så.
0: Det är paraplyväder och det är stöveldag idag.
2: Ja.
0: Verkligen. Ja du Pernilla, ska vi ta och spela för Susanne och Micke?
2: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira då. Och Susanne vill höra Det regnar och regnar med Lasse Stefans.

Det regnar och regnar med Lasse Stefans och den spelar vi för Susanne. Då ska vi ta och spela för Micke och han vill ha en låt med Donnes och en låt som heter Amanda.

Där fick vi lyssna på Amanda med Donnes och den spelade vi för mycket. Jag var som inte och inte en gång kan väl ringa till Pernilla om vi har önskelåt. Idag blir väl bara en gång för tiden bara dra till slutet. Så de som inte har ringt en gång får inte ringa. Alltså de som har ringt en gång får inte ringa flera gånger. Inte idag. Där kommer fler tåg. Man kan ringa två gånger ju. Men vi kan ta låt och höra på låt med Kurt Hager ska vi göra. Det är en fin låt tycker jag. Genom regn och sol.

0: Genom regn och sol med Kurt Hagers. Jag tycker den är så fin den låten. Jaha du Pernilla, ska vi ta och spela för Gulle?
1: Ja, hon vill höra Jane med Van Boken.

Där fick vi lyssna på Jane med Van Boke och den spelade vi för Gulle. Då hade jag tänkt att vi skulle ta och lyssna på en låt med Donnes och en låt som heter Låt ett goda rulla. Oj, nu vältar vi istället.

Där fick vi lyssna på Cliff Richard och en låt som heter Living Doll. Vi kan vi ta och höra på en låt med Lotta Engberg och en låt som heter Tjejer, snubbar, kärringar och gubbar. Alla på en gång.

0: Tjejer och snubbar, kärringar och gubbar med Lotta Engberg. Ja du Pernilla, ska vi ta och spela för Andreas Elmhult?
1: Ja, och då fick vi välja Shania Twain.
0: Ja, det var på ditt område där. Jag känner mig inte... Ja, jag vet ju vem hon är, men jag har inte mina favoritlåtar hos henne. Så det har du Pernilla.
1: Ja, giddy up.

Giddy Up med Shania Twain, och den spelar vi för Andreas Hjelmhult. Vi ska hoppa låt här med skjuts och en låt som heter Ett fenomen.

0: Ja, där fick vi lyssna på Carina Jarnex och det var en låt som heter Ingenting mer, ingenting mindre. Jaha, då kan vi ta och spela för Britt-Marie och Martin Borgström.
1: Ja, Britt-Marie vill höra Efter regn kommer sol med Bert Ilofs.

Efter regn kommer solsken med Bert Idofs och den spelar vi för Britt-Marie Borgström. Ska vi ta spela för Martin och kan vi ha ruske väderrock med Mats Stefans och Lailas.

0: Huskvarls rock med Matt Stefans med Lailas och den spelar vi för Martin. Då hade vi tänkt att starta och lyssna på låt är du inte det, ett medley vi ska lyssna på nu, och det är med Chiquita, och de har gjort ett medley som handlar om Thomas Ledin.
1: Och här är nu Alingsåsbandet Chiquita, ett gäng som alltid står för bra dansmusik.

0: I need more of you, made San Andreas. Fick vi hoppet där. Ja, yeah, du Pernilla, snart ska vi ut i regnet igen.
1: Ja.
0: Ja, vi... Jag trodde jag skulle slippa och slå upp paraplyet när jag gick hem och solen skulle titta fram. Men nej, nej, nej, nej.
1: Nej, det är en tur för vinter.
0: Lyx får man inte alltid. Mm. Så är det bara. Så vi ska väl börja tacka alla som ringt in nu i eftermiddag och önskat önskelåt och gratulerat.
1: Ja, då.
0: Ska vi göra. Och sen så ska vi lämna upp till Pierre klockan 16.00 på Radio Pew.
1: Ja.
0: Ska vi överlämna upp till den musikaliska stafettpinnen tillbaka till honom?
1: Ja då.
0: Det ska vi göra där. Så att sen så återkommer Radio SMF imorgon förmiddag igen klockan 12. Och då skulle det vara Bertil och Rosita som tar hand om mig imorgon eftermiddag. Mm. Så är det. Och jag tackar dig Pernilla för eftermiddag.
1: Tack själv, Rolle.
0: Och jag återkommer igen på torsdag i eftermiddag. Så ni får det så gott så länge. Kommer med underhållning. Var inte rädda, men var rädda om varandra.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidssons Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér. Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten. Benix Orkester. Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg. Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg. Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg. Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10. Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, hyresbostäder i Trelleborg. Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Från de gula rapsfälten till Sveriges sydligaste udde.
4: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. Radio 4U.
5: Are you sitting comfortably? Then we'll begin.
6: Good show!

0: Fullmaten med goa härliga hits. Vi ska ha ett supertrevligt reportage med Eva Rydberg och Claes Malmberg om årets föreställning uppe på Fredriksdalsteatern, nämligen Hjälten från Öresund. Så vi ska ha en riktigt trevlig eftermiddag tillbaka, måndag eftermiddag här i denna regniga idyllen. Vi värmer er med goa härliga hits.
1: Mr. International!

gång. Jajamensan, så är det. Ja, och eftermiddagen är på gång också här. Kul att du är med oss, du som lyssnar på 92,8 och även webben. Först ute idag också hade vi Economy Plus, nya låten ifrån Kai. Nu tänkte jag att vi ska ta en låt som just handlar om regn. Här har vi Orop, regn hos mig.

0: asleep because my dreams are bursting at the seams. Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Radio for You presenterar de mest kända låtarna genom tiderna. Michael Jacksons låt Thriller släpptes 1984 som singel från det legendariska albumet med samma namn. Låtens banbrytande musikvideo bidrog till att omdefiniera riktigt ordentlig popmusiken, och den koreograferade zombiedansen blev ikonisk.

0: We're playing the hits just for you.
1: Delis na pero radio for you if comida.
2: Directly from Soto Street.
3: Här som lite midsommarkänsla nu mitt i alltihopa här nu. Ja, här har vi Triple and Touch och deras härliga låt som har gjort en egen mixad version av. Gjort den riktigt fint och fått till den riktigt bra här med The Star Choir and Friends. Järnebylåten, eller som man säger på afrikanska, Chubasolosa.

0: version på Järdby-låten och låten Cholosa. Triple and Touch, Star Choir with Friends. Riktigt bra det här faktiskt. Det här var riktigt pampigt. Lite midsommarfeeling mitt i alltihopa. Jaha, oj, oj, oj, oj, oj. Nej, nej, nej, nej, nej. Nu får vi lugna oss lite här. Nu ska vi se här. Nu spårar allting ut här. Nu skulle vi först ta det här ju. Ha? Rätt ska vara rätt. Vi ska ta och titta på vädret lite från Skåne här denna måndag eftermiddag och kväll. Ja, regnet fortsätter till cirka 22-23 kväll här. Det blir blött och temperaturen lägger sig på en 9 plusgrader. Så vi får hålla oss inne och fortsätta lyssna på mer av de godaste hitsen. Nu ska det bli rätt här faktiskt. Jajamensan. Så, nu är det dags för lite nya goa hits här på Radio For You.
1: Nya goa hits här på Radio For You.
2: Hej, där är Johnny Hansen. Ni lyssnar på Radio For You.

0: reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Tråkvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
5: Du lyssnar på Radio 4U. Det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

Du kan lämna hatten på. Jag är med som Joe Cocker med den härliga hiten You Can Leave Your Hat On. Så är det. Ja, Radio for You lyssnar på Radio for You eftermiddag. Pierre i studion, goddag goddag, ditt musikaliska sällskap. Och strax efter fem så ska ni få en trevlig intervju med Claes Malmberg och Eva Rydberg. Jag var på att träffa dem. Vi pratar om årets uppsättning Hjälten från Öresund. Helt nyskriven där. Det är en gammal uppsättning, men de har skrivit om väldigt mycket, det är helt nyarbetade. Och så är det Eva Rydbergs också final på Fredriksdalsteatern, och när hon tackar för sig, alltså inte helt och hållet, utan hon kommer ju till att spela annan teater, men utomhusteater, det är det sista året hon gör här på Fredriksdalsteatern. Cirkeln är alltså sluten. Ja, det får ni 10 över 5, får ni det här på Radio 4. Och nu ska vi fortsätta ge er med om de godaste hitsen. Här har vi Dancing Queen, ABBA.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: Radio for you. Radiokanalen som är på plats där det händer.
1: Radio for you var på plats på anrika Fredriksdalsteatern i Helsingborg och träffade Eva Rydberg och Claes Malmberg inför uppsättningen av Hjälten från Öresund. Och detta blev också Eva Rydbergs final för utomhusteater på Fredriksdal. Då står jag här igen. Alltid kul att träffa en Claes Malmberg. God dag, god dag.
2: God dag, god dag.
1: Ja, nu är ni tillbaka på Fredriksdalsteatern, denna härliga teatern.
2: Ja, en fantastisk teater. Alltså. Det är ett privilegium att få vara här. Jag menar, vad blir det för mig? Det är bara min andra gång som jag spelar. Jag spelade Lorde från gränden här för 2009 och sen sådär. Men redan då var jag ju i extas över att få spela här. Så att det känns fantastiskt. Det är en otroligt vacker teater. Jag har sagt det tidigare och säger det igen. Det här är sommarteatrarnas Dramaten i tyngd och viktighet, skulle jag vilja påstå.
1: Ja, visst. It's good to come home.
2: Ja, fast jag har come home, vet jag inte. Det får vi väl ta några år till innan jag kan säga det. Men det är ändå skönt att vara här, tycker jag. Det är roligt att vara här.
1: Ja. Berätta nu om din rollfigur i denna pjäs.
2: Ja, han är ju en fröhandlare. Vad det nu är, jag håller på att försöka ta reda på det, men jag antar att en fröhandlare säljer frön och köper frön.
1: Så
2: jag
1: vet inte om,
2: ja, jag sår ett frö lite då och då. Jag vet inte om han sår för mycket, utan han säljer till de som ska så, tror jag. Jag har bara repat en vecka, men han är i alla fall det. Det är ju alltid det med att hitta på yrken till olika karaktärer. Men han är det och ska gifta sig helt enkelt med en tjej som det sägs att han har räddat livet på när hon har på att drunkna. Och det är väl starten på pjäsen, och sen så inser väl alla människor som har varit på komedi att så enkelt är det kanske inte som det verkar, utan sen blir det då förvecklingar och lögner och olika moraliska bekymmer med. Det är ju som mamma sa till, man ska inte ljuga för det kommer i kappen, och det kan man verkligen säga att det gör i denna pjäsen.
1: Ja. Hur känns det nu? Det är en bra ensemble ni har här i år.
2: Ja, jättefin exempel, jättebra, det är en fin pjäs. Så att jag hyser stort hopp om att det här ska bli en rolig pjäs. Den här är ju, vi gjorde Spanska flugan förra året, den är ju lite mer, vad ska man säga, jämfört min karaktär var att man var lite fångad i, men rollen var skriven på ett sånt sätt så att det fanns inte så mycket åkyta för mig, så att säga, i att göra lite utvikningar och sådär. Den här är ju lite lösare i kanten, så här kan man vara lite mer fri i om jag säger så, i den komiska tolkningen. Okay. som gör att jag kanske kan komma på något roligt mitt i någonstans och sådär. Så att sen får man göra det med omsorg och med måtta givetvis, men den är lite lösare i kanten, pjäsen, och jag gillar ju det när det är så.
1: Ja, men det är en anrik gammal pjäs som är omarbetad riktigt ordentligt.
2: Oh ja, alltså man kan ju säga att vi har skrivit alltså Niklas Holten och Anders Algård, de har ju skrivit en ny pjäs liksom på den gamla, kan man säga. Så att det är ju, den är ju spelad här tidigare och Poppe vid några tillfällen, tror jag. Åtminstone en eller till och med två gånger. Men det här är ju ett annat manus, kan man säga. Sen är ju ramhistorien densamma, men innehållet är ju lite annorlunda, och framförallt komiken i den har ju kanske shapats upp lite sådär. Och det har att göra med att världen förändras och våra associationsbanor ser annorlunda ut nu än vad de gjorde för 40 år sedan. Så att jag ser fram emot att få ha premiär på Fredriksdalsteatern. Det ska bli fruktansvärt kul.
1: Ja. Och så är det Eva sista show hon ska göra här nu. Ni har jobbat på ny femvarna när ni börjar jobba ihop ju.
2: Ja, det är väldigt roligt att spela med Eva. Det är ju en av våra mest framstående komiska skådespelare, och jag menar, och vi har lite samma smak, och vi hittar varandra lätt på scen, och vi har, alltså komik handlar så mycket om rytmik, och liksom hon är ju också en fantastisk dansare och en musikalisk person så där. Jag vill inte påstå att jag är en fantastisk dansare, men jag är förhållandevis musikalisk, så att vi har en känsla för rytm båda två. Jag tror det är det man finner, man liksom hittar varandra i den där rytmen och i det där sättet. Så det är ungefär som när två musiker jammar, att liksom man hittar varandra i grooven, och sen så är det liksom bara att spinna på den, och så vet jag när jag ska backa undan i vissa sammanhang och liksom och tvärtom. Så att vi har ju haft väldigt roligt på scenen ihop, så att säga. Så att jag, det är ett privilegium att spela med Eva Rydberg, absolut. Jag skulle önska att alla

0: fick göra det.
1: Mm. Ja, men det märks att ni har bra och ni tajmar varandra jättebra som du sa, och sen har du hittat den här kemiska ådran gemensamma.
0: Ja, absolut. Mm. Nej, men det är väldigt kul, och därför är det ju oerhört tråkigt. Jag hade ju gärna sett att Eva hade fortsatt i många år till och liksom sådär. Men vem vet, jag kanske kan flirta med henne lite framgent så att hon får, kan tänka sig att komma tillbaka och gästa någon gång. Det skulle ju vara jävligt roligt, tycker jag, så att säga. Men officiellt är ju detta hennes sista föreställning vad det gäller sommarteater. Så kommer hon förhoppningsvis att fortsätta att spela föreställningar och vara den stora artist som hon är i många år till. Hon är ju, alltså, hon är äldst av oss, men hon är yngst av oss. Hon skulle plocka upp några jävla grej. Och då stod hon med raka ben bara rätt ner och plocka upp den för golvet. Det har inte jag ens kunnat när jag var bebis, kunde inte jag göra så. Så att, nej, men hon är ett fenomen på alla sätt och vis. Så att jag känner mig oftast 20 år äldre än henne, rent fysiskt, inte mentalt.
1: Klaus, det ska bli jättekul att se dig på scenen här på Fredriksdal igen, och där och Eva, så nu kör vi.
0: Ja, det gör vi. Nu är välkommen. Kom och titta. Ha det gott.
1: Ja då står vi på Fredriksdalsteatern. Det är, man känner vibbarna direkt när man kommer hit, den här uråldriga teaterhistoriken. Och här står jag med Eva Rydberg. Hallå Eva.
2: Den uråldriga Eva.
1: Nej. Kan man väl själv lite
2: trevligt. Jo, jag tyckte det passar bra.
1: Ja. Ja du Eva, då är du tillbaks på Fredriksdalsteatern. Och här ska du avsluta i år. Mm. Hur känns det?
2: Kan man tänka sig, det känns bra, det gör det. Det säger jag nu, men alltså sista föreställningen, då kommer det kanske bli lite tårar, det vet jag inte. Mm. Men det känns bra, det känns rätt.
1: Yeah. Ja. Mm. Jag tror Nissa en dag från sin himmel och sen nu är hon till Berga igen.
2: Ja, ja, det tror jag nu. Yeah. Absolut. Jag har ingen pop i år, det fanns ingen roll liksom. Så att, nej.
1: Berätta lite om den, den är rätt omarbetad, den är... Gamla, ja. Arnold Bach.
2: Ja, men det spelar sig på 60-talet i en gård som Hilding, vad heter det, Blomgren eller vad heter det, fröhandlaren, där han flyttar hit här, va? Och det ska bli bröllop, och för tredje gången ska han gifta om sig, och han, det är Blomgren, spelas ju av Claes Malmberg, och hans hus har då spelats av jag, och hon tycker det är jättedåligt av honom att gifta om sig igen. Men det ska det bli, och det hör till saken att han har ju räddat en kvinna från att drunkna. Och hon har då sagt att jag vill gifta mig med honom som tack, va. Nu hör det bara till saken att Hilding Blomgren kan inte simma. Och så vidare, och så vidare, och så vidare.
1: Ja, ja. Yeah. Där kommer intrigerna.
2: Där kommer det.
1: Men du, Claes, ni har jobbat ihop lite nu här också. Ni funkar ju jättebra med komisk timing och sådana ger och tar av varandra. Det är ju underbart att se.
2: Känns bra. Ja, det är som min lillebror. Yeah. Ja, det är underbart. Det blir så rätt att han tar över publiken. Jag tror de... Alltså de har så roligt tillsammans med honom. Jag hörde på Sundspärlan ju när han kom in första entrén. Folk skrek av glädje att se honom. Och det var då jag tänkte, wow, där har vi honom.
1: Ja. Och han ska ta över nu här efter oss också.
2: Ja, det ska han.
1: Rätt val, va?
2: Det är så rätt val. Det är så rätt val. Jag kan inte tänka mig någon annan just nu. Nej.
1: Och så har han det också som lite smakråd och sånt också när det är någonting.
2: Det vet jag inte. Det vet jag inte. Nej, men alltså de ska väl försöka klara sig själv. Alltså. Mm. Men så alltså, ringer de och frågar, så är det klart. Så. Ja.
1: Men hur blev det just att det blev svårt att välja den här typ avslutningsföreställning för dig här liksom? Det känns rätt för dig också.
2: Ja, men alltså det blev faktiskt rätt. Det var Mikael Bolin som har jobbat då med Nils Poppe också, och som tyckte att det här skulle vara en bra pjäs att avsluta med, och Poppe tyckte om den också. Och sen tänkte jag, ja, jag börjar som bröderna Östermans huskors. Och jag slutar som huskors. Och det är ju då i cirkelsluten. Så det blir ju alldeles, alldeles utmärkt.
1: Hur går det, bra ensemble i år också? Har ni har börjat repetera nu? Det faller på plats smått på smått.
2: Ja, en vecka har vi hållit på. Och skrattat och svettats och frusit som man gör på scenen utomhusteater.
1: Men alltså det som jag sa, alltså, när man gick in här till Fredriksdal, där är det är en speciell magisk vibb över detta här. Man känner det liksom, och det är helt otroligt alltså.
2: Det är bra att du känner, för jag tycker det är en fin energi här. En energi, jag älskade Sundsbärna, men den energin fanns inte där.
3: Nej.
2: Inte som det finns här, nej. Långt ifrån.
3: Ja.
1: Och vi står här på scenen nu snart, när det är premiär den 12 juni va?
2: Ja.
1: Då kommer här till sitta fullt med folk och ta hand om dig verkligen riktigt ordentligt och hylla dig till skyarna igen.
2: Åh, det är så gott. Det är vi som ska ta hand om dem.
1: Ja,
2: nej, men det, vi hjälps åt.
1: Ja.
2: Jag är kär i publiken, det är jag. Jag är kär i dem.
1: Ja. Mm. Har du fått någon reaktion från din publik och sådär liksom? Nej, men ska du verkligen? Ska du spela med det?
2: Nej, inget sånt. Nej. Tvärtom.
3: Nej.
2: Tycker det är kul att jag kommer tillbaka.
3: Mm.
2: Så att det är jätteroligt. Ja. Mm.
1: Men du lämnar väl inte helt och kommer väl ändå till att göra små grejer och sånt ändå?
2: Ja, men jag är inte utomhus. Där är jag, där är jag mätt va.
3: Ja.
2: Men jag fortsätter med allt annat.
3: Mm.
2: Så länge jag tycker det är kul och kroppen orkar va. Mm. Så gör jag det.
1: Mm. Det är det som är så fantastiskt med dig också. Man ser det på scenen, alltså du har en vigör, alltså det är fantastiskt att se. Jag njuter varenda minut.
2: Ja, det är gulligt av dig. Tack. Nej, men det är så här, jag vet att jag är gammal, men här inne, jag har inte tagit in en gammal Rydberg inne i mig. Utan jag är fortfarande någonting på 2025.
3: Mm.
2: Så är jag.
1: Det märks. Eva, underbart att prata med dig igen, och vi hörs och syns längre fram här, och det ska bli underbart att se dig nu när du gör finaler på Fredriksdalsteatern. Nu kör vi, Eva. Tack.
2: Tack ska du ha.
1: Ja, då står jag här igen med mannen som håller i trådan riktigt ordentligt, Anders Allgård. God dag, god dag.
0: God dag, god dag, ja.
1: Ja, kul att träffa dig igen.
0: Ja, detsamma. Ja. Jag vet inte hur många gånger vi
1: har. Tradition,
0: ja. Precis.
1: Ja,
0: det är härligt.
1: Ja,
0: gillar traditioner.
1: Ja, det är bra. Anders, berätta nu här. Denna uppsättningen nu, det är en gammal Arnold Bach.
0: Okay. Ja, det är det. Det är en av deras klassiska pjäser som vi i och för sig har bearbetat nu ganska så kraftigt. Både åt höger och vänster och fram och tillbaka lite.
1: Ja. Men det är nya låtar och sånt också. Så.
0: Ja, det är det. Det är nya låtar och nya infall och lite sådär. Men grund... Handlingen finns ju kvar.
1: Mm. Ja. Hur har du varit att jobba fram denna versionen?
0: Ja, det har varit väldigt roligt, och det har ju här har man ju haft då vad ska man säga, vår uppgift har ju varit dels att naturligtvis att det ska bli en trevlig stund för åskådarna, men också att det ska bli kul för Eva att göra. Och sen är det inte fel om det blir lite kul för Claes Malmberg också att göra.
1: Just det. Ja.
0: Och alla de andra.
1: Ja, så att, ja. Det verkar ta ett bra gäng igen.
0: Ja, det är ett jättefint gäng tycker jag som vi har fått ihop. Många gamla kända ansikten, men också en hel del nya.
1: Mm. Nu kommer den här frågan också. Hur känns det att vara tillbaka på denna magiska plats, Fredriksdalsteatern?
0: Ja, det är ju alldeles fantastiskt. Mm. Det är ju bara sorgligt att det behövde bli som det blev. Och jag har egentligen ingen riktig aning varför det behövde bli som det blev. Men det kan man ju glömma nu. Vi behöver inte se bakåt.
1: Nej,
0: vi ser framåt. Och det är roligt att Eva får
1: avsluta
0: på Fredriksdal. Så det är ju en era nu som ska avslutas och en ny som tar vid.
1: Just det. Det är Claes Malmberg som kommer att ta över honom.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Så är det.
1: Ja. Och allting håller på, ni håller på att repetera nu. Här det faller på plats bit by piece så att säga.
0: Ja, precis. Hittills har vi här, vi har hållit på en vecka. Och det viktigaste har ju stämt hittills varenda dag. Vi har haft bra väder.
3: Mm.
0: Men det är inte så kul att gå här och repetera om det är ösregn och sådär. Men det har varit sol hittills varenda dag, så låt oss hoppas att det är ett gott tecken.
1: Jajamensan. Ja, men vad härligt. Alltid kul att prata med dig, Anders. Och nu kör vi här i Helsingborg på underbara Fredriksdalsteatern. Premiär den 12 juni.
0: Hjälten från Öresund.
1: Där har vi det. Nu kör vi.
0: Ja.
4: Radio for you. Kanalen med de bästa artistreportagen. Radio 4U. Kanalen med de bästa artistreportagen.

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
2: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
4: Välkommen till
5: Vittmansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Vittmansrör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansro.se.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
2: Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
7: Från de gula havsfälten till Sveriges sydligaste udde.
8: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. Radio for you.
9: Där fick ni en supertrevlig intervju med Anders Algård som är regisserare och skrivit den nyarbetade pjäsen på Fredrik Stahl och så Eva Rydberg och Claes Malmberg. Trevligt. Så är det fler reportage på ingång här, inte denna måndag men längre fram här. Men nu tar vi tag i sista halvtimmen här från Radio for You eftermiddag.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hej, det är Kalle Moreus. Jag är från Orsa, men nu lyssnar ni på Radio for You.

Ja, där var den. Visste ni det? Ja, underbart med Kalle Moreus. En riktigt mysig låt där faktiskt. Ska vi ta en titt på någon av de här mest kända låtarna som lever kvar än idag med bravur? Häng kvar! Radio 4U presenterar de mest kända låtarna genom tiderna. Sweet Home Alabama med Lynyrd Skynyrd släpptes 1974 och befäste sin plats i amerikansk musikhistoria. Och nu är den mest kända Southern Rock-låtarna någonsin.

Som Uptown fik du her på Radio Free eftermiddag. Ja, det är dags för mig att säga tack så jättemycket för idag. Hoppas ni har en trevlig musikalisk stund tillsammans med mig. Och ja, ni får en fortsatt trevlig måndagskväll. Musiken är så på här från Radio Free och ända fram till 22 ikväll. Så är

musik klockan 16 till 18 med Ulf Bingsgård. Jajamensan, it's showtime. Så det är så. Ja, då har jag bara en sak att säga till er. Tack för att ni har varit med mig idag. Ha det bra, ha det fint. Jag säger adjö.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u-sverige facebook.com/radio4u-sverige.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, M&L Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på Landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
0: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd. For You.

0: och de bästa artistintervjuerna.
1: Hejsan, här har ni mig i Bassan.
2: Hej, det är Kalle Moreus.
3: Hej, det här är Lili.
4: Hej, hej, det här är Sussi.
5: Hej, det är Lunkan.
6: Och Pexi Pariklas.
5: Yeah, och ni lyssnar på Radio
7: For You.
0: Radio For You. Vi underhåller dig.

0: från de goda klassikerna till dagens hits. Det här är Radio for You.
1: Reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen. Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Trockvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
1: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
0: Radio for you.
5: Lokalt just för dig.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

for You presenterar de mest kända låtarna genom tiderna. Låten Wonderwall av Oasis blev en av de mest kännetecknande låtarna av britpoprörelsens på 90-talet. Den släpptes 1995 och blev snabbt bandets stora internationella hit. Och än idag så är de en av de mest streamade rocklåtarna genom tiderna.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Radio for you.
1: Now that's what's happening.
0: Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
5: Välkommen till
6: Mittmansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmansrör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
3: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
7: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
2: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
8: Och de gula havsfjälten till Sveriges sydligaste udde.
0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
9: Radio for you.

Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik. Radio for You.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Hello folks, nu äntligen blir det lite countrymusik för er alla. Och vi ska köra igång direkt här med lite classic style som det heter. Och ni har ju hört talas om precis alla tre dessa damer som verkligen utgör en stumme av countrymusik. Även när de inte samarbetar som en trio i detta fallet. Det är nämligen Loretta Lynn, Dolly Parton och Tammy Wynette. Jag tycker även att resultatet av detta samarbete det har blivit riktigt, riktigt lyckat. Vi kommer naturligtvis att ha med alla tre som soloartister också i programmen. Det är bara att hålla igång radioapparaten när det gäller Country for You. Lyssna på Loretta, Dolly och Tammy i It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels och den fina Please Help Me, I'm Falling.

Visst var väl det här riktigt, riktigt vackert med Tammy Wynette och Loretta Lynn och Dolly Parton. En uppkommande stjärna, eller jag vill säga nej, redan en stjärna egentligen, men av den nyare generationen, det är Luke Combs som får väl räknas som just den nya generationens stora countryartister. Han började faktiskt uppträda redan som barn och hoppade av sina tidiga studier på college för att satsa på musik. Och även naturligtvis som många andra flyttade han till Nashville. Han är född 1990, så det är en ung påg i mina ögon i alla fall. Och hans musik har redan faktiskt gett honom 3 nomineringar på Grammy Awards. Och 6 priser på Country Music Association Awards. Så det är ju inte så illa det där. Och han har även fått utmärkelsen årets underhållare 2021 och 2022. Det händer kanske även oss här på Country for You. Vem vet, vi kanske blir årets underhållare. Ni får gå in och rösta någonstans där man kan göra det. Så får vi väl se vad som händer. Luke Combs, han började ju under sin ungdom och kämpa mycket mot ångest och tvångssyndrom under tiden han gick på college. Och han har i efterhand i alla fall sagt att det är någonting som han har lärt sig att kontrollera på ett bättre sätt. Men att han fortfarande kämpar med dessa bekymmer lite då och då. Lyssna nu på den här redan så framgångsrika artisten i låtarna When It Rains It Pours och Hurricane. Sunday.

Det där var ju en riktigt härlig country-röst som jag hoppas vi kan lägga in lite fler gånger i kommande program. John Denver, mina damer och herrar, vad vore ett seriöst country-program utan honom? Nej, naturligtvis ska vi ha med John Denver. Han föddes 1943 och dog tyvärr så tragiskt i en flygolycka 1997. Han föddes som Henry John

Deutschendorf junior. Och det kan ju till och med jag räkna ut att det är inget artistnamn som man kan liksom ha framgång med. Så att han bytte ju naturligtvis till John Denver, och det har han efter sin favoritstad där, Denver. Inte alls så konstigt. Han var ju 70-talets kanske bäst säljande artist och låtskrivare. Spelade in 289 låtar, varav 140 har han skrivit själv. Det är ju inte illa. Två av de absolut mest kända är ju Annie's Song och Take Me Home Country Roads. Annie's Song, den skrev han till sin hustru efter ett gräl. Och ja, det kan man ha många synpunkter på, men det blev bra i alla fall efter en stund. Många andra låtar handlar om kärleken till kvinnor, men även kärleken till naturen är ett vanligt förekommande tema i hans musik. Som ung så flyttade han och hans familj runt i södra och centrala USA. Och just 1964 då bytte han som sagt sitt efternamn till favoritstaden Denver. Och så enkelt kan det ibland vara, ungefär som om min kollega Pierre Malmqvist skulle byta till Pierre Trelleborg. Men ja, jag tror inte riktigt att det kommer att hända. Så att vi ska ju faktiskt lyssna här på John när han sjunger Country Roads och I'm Leaving on a Jet Plane.

Vilken fin röst han har, John Denver. Och ni hörde honom i Country Roads och I'm Leaving on a Jet Plane. Nu tycker jag det är dags för en ung tjej som vi ska ha med här i programmet, tycker jag. Och hon är faktiskt folkbokförd som Elsie Ann-Kristin Ros. Som ogift så hette hon Danielsson. Och då förstår ni ju alla att det handlar om Kiki Danielsson. Hon är född 10 maj 1952 i Visseltofta församling i Kristianstad län. Och det skulle jag säga att ja, men hon är ju riktigt duktig på det här med countrymusik. Även dansband har hon ju naturligtvis sjungit jättemycket. Men hon är också en begåvad dragspelare och i viss mån även sångtextförfattare. Som, och så har hon ju blivit berömd för att jodla i en del sammanhang. Bland annat i Cowboy Jodel Song. Och Kiki Danielsson hade väl sin största popularitet i Norden i slutet på 70-talet och till slutet av 1990-talet. 86 så hade hon tv-showen Kiki i Nashville. Som 17-åring så debuterade hon 1969 som sångerska i dansorkestern Nickis och gick över till en annan dansorkester, V6, och det är väl det som man främst förknippar henne med. Sedan 1979 har Kiki Danielsson släppt ett antal soloproduktioner. Och hon har faktiskt också utsetts till hedersmedborgare i Nashville. Det är väl den enda svensk jag egentligen känner till som har blivit det. Och vi skulle kunna räkna upp hur mycket som helst med Kiki Danielsson, för det har skrivits spaltmetrar om denna unga dam. Vi nöjer oss med att lyssna på två låtar här, och det ska bli, vi börjar med Cowboy Jodel Song.

0: reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen. Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Värmhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Ja, men det var ju Kiki Danielsson där med Good Year for the Roses. Riktigt, riktigt bra. Vi får säkert anledning att återkomma till Kiki Danielsson. En annan svensk och kommer från Kristianstad. Det är ju Lasse Sigfridsson, född 1953 i Kristianstad län. Svensk basist, sångare. Ni som är lite initierade i det här, ni vet ju att han var med och bildade bandet Lasse Stefans redan 1967. Och han spelade ju fram till 2012 där. Och efter det så drog han igång en solokarriär och spelar dessutom ofta tillsammans med sin son, barnbarn, svärdotter. Så att det är en riktig familjefest där. Han har också varit och spelat in skivor i Nashville faktiskt. Han har under åren skrivit väldigt, väldigt många låtar och han förlägger dem på eget förlag så att han ser om sitt hus på rätt sätt. All Time Music som det heter. Flera av hans melodier har naturligtvis också spelats in av Lasse Stefans. Nu ska vi höra Lasse Sigfridsson här i två låtar om himlen och Österlen som han har själv skrivit. Också en amerikansk sång som heter Stranger. Varsågod.

Ja, men där var ju fina slutakkord därifrån Lasse Sigfridsson. Jag ska ju be för lov att rätta mig själv. Om himlen och Österlen, den är inte skriven av Lasse, utan det är mig naturligtvis, Mikael Saxell, som bor i Ystad. Så det är väl där han har fått inspirationen till den låten. Bra är låten i alla fall. Så att, nu är det dags för lite amerikanskt och... Dock i och för sig är den här killen jag tänker på född på Nya Zeeland, uppvuxen i Australien, men har ju då flyttat till Amerika som sagt, och det är Keith Urban. Han har vi haft med i något tidigare program, men det gör ingenting. Han är så pass bra så att han får lov att vara med ytterligare en gång. När Keith blev pappa för första gången så hade han ett tydligt mål, och det var att inte vara mot sina barn som hans pappa varit mot honom. I flera intervjuer har Keith berättat om den hårda skolan han växte upp i hemma. Och han säger bland annat att jag kommer inte ihåg att han någonsin sa till mig att han älskade mig som barn. Kanske finns det en mening med allt som sker i livet, eftersom han verkar vara en riktigt bra pappa. Det var alltså inte hans egen pappa, var kanske inte den bästa, men det tar han igen. Och vi ska höra två låtar naturligtvis med Keith Urban här, och det blir Brown Eyes Baby, och efter det så kör vi Your Everything.

Ja, man lät inte det i country så det riktigt stänker om det. En grupp som också gör country på ett alldeles äkta och speciellt sätt. Det är en grupp som jag faktiskt har fastnat för. En svensk grupp. The Countryside of Harmonica Sam. Låter väl riktigt amerikanskt det också. De ser riktigt äkta ut också. Det är en sann spelglädje. Det är riktigt roligt att se dem när de är igång. De har dessutom en klassisk sättning med ståbas och stilgitar naturligtvis. Gå gärna in på deras hemsida thecountrysideofharmonicasam.com thecountrysideofharmonicasam.com så hittar du kanske en spelning i närheten av dig, det vet man inte. De är absolut värda att gå och se om ni får möjlighet till detta. Missa inte det. Men luta dig tillbaka och så ska du få lyssna på hur svensk country kan låta när den är riktigt som bäst i If That's the Way It's Gonna Be och Tell Her.

att det här är, det här är i alla fall i min smak riktig countrymusik. Just sättningen med ståbas och lite stilgitar. Det här är alltså The Countryside of Harmonica Sam. Tiden går väldigt fort när man har roligt. Och här på Radio Free så går tiden ovanligt fort. Vi ska be er för att runda av och tacka för att ni har varit med och lyssnat på oss. Så återkommer vi i nästa program.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Radio for You, vi ger dig de godaste hitsen.

0: Och de bästa artistintervjuerna.
1: Hallå ja, det är Hasse Andersson som pratar.
2: Hej, det här är Lasse Holm.
3: Hej, det är Kalle Moreus.
4: Tjena, detta var Kasper Jonbrink ifrån Arvingarna.
5: Hi, this is Shaken Stevens.
6: Tjenare, detta är Roy.
7: Och Roger.
6: Lyssna på Radio for you.
7: Ja, för där är det mycket spännande saker att lyssna på.
0: Radio for you. Vi underhåller dig.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Radio for you.
1: Now that's what's happening.
0: Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Trockvägen 6.

0: smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Välkommen till
2: Mittmansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Mittmansrör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansro.se.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
4: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
5: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for you. Tiden så stilla när hon
1: ler. Radio for you sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för er.

plötsligt blev vi allt för personliga. Jag sa till henne, bry dig inte om det. Det jag har jag gjort. Och förresten kan jag se på din handväska vad du är för en. Jag höll föreläsning för henne. Hon ville gå på museum. Först ställde jag mig oförstående. Då såg jag hennes kruka av alabaster, jadelocket, nardos för 20 honorarer. Och hon hade köpt 2 biljetter, varav en var hennes och den andra icke min. Då vi rodde in genom grottans mynning började hon brinna av friktionen och sprang över bord. Håll mig, annars flyr jag, sa hon, så jag gav henne min arm, en krok och en livboj. Var snäll och ring efter en taxi, sa hon. Då slog jag hål på båten. Och som det var sant växte inget gräs.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

här låten är tillägnad alla döttrar där ute. Svart gul. Det har gått, baby. Jag svär, det känns som om du inte har förstått. Jag försökte göra allt för att du en dag ska bli något. Jag ser hur du växer och jag vet att våran tid går bort. Pappa är så ledsen och jag sitter i ditt tomma rum. Tittar genom bilder, shit, du var så himla ung. Du var så vacker med ditt krulliga bruna hår. Jag sitter här och saknar dig, det känns som igår när du stack. För ett litet, litet tjafs. Och nu gömmer du dig hos mamma. Hon vill inte jag ska se dig alls. Och svenska staten, ja, de säger att du har rätt. När man är 13 får man väl bestämma för sig själv. Men det känns så jävla sjukt att jag inte kan göra något. Och om jag hämtar dig så säger de att jag gör ett brott. Mitt handen skakar, jag biter mig i fingret. Jag blundar och bara ser hur du

styrka. Pappa sitter i det tysta. Jag ber till Gud om att få lite styrka. Och jag är ingenting utan dig, jag svär jag dör. Precis som det ditt namn faktiskt står för. Och tyvärr får dina bröder lida nu igen. För det är inte samma känsla när vi kommer hem. Ringer advokaten, men fuck svenska lagen. När man är man så får man aldrig.